ngalpan pawal sino nu yao kedat nor ngalpan nuin zapulao ngalpania marka iglil nga ngalpan kain mo baigalao mi ita me kai ma se pakunia pudemi paso nuin tanoda nu yadu lakao.